tuchugiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze nsusuzo na nubatona hawa kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chugiru habo soap ne chugiru habo jerry pili musaize zenja uro enene ne ntono bisangi wa maduka gona mugwanga chugiru yesu vili

0: Ikiwa tu nyongo ya tubelema vizwa, tubelema FIFA kumaika nyao tuye vizwa.
1: Fiku kumaika kazi na ki?
0: Aro mnyuani wange meka juli ya hamuna mkazi wa waru kogi. Aro na ayewale wabasande.
1: Kaya.
0: Aro batiko na ala kala aro na festo vya wakana karakiesi dovu kala na aliwaru.
1: Katukale tepi kwa la.
2: Sio.

0: efu tebadde nyangu olw'ensonga nti obugabirizi bwakenderamu era ekyo nekituleetera ekyekango ng'ebitongole ebikola n'ababundabunda ngeri ki gye tusobola okubayambamu era bonna olw'ensente zaali tetusobola tutwala mwaka gwonna gwonna nera tetwatuulaawo ng'era tugezaako okufuna sente mu bitongole ebirala omwaka ogwaddira embeera yeeyongera kufuuka nzibu jjukiraawo twali ne mu covid nga n'ensi endala zirina ebyetaago byabwe so era sente tezajja ne tugenda ne tulowoozaamu nti kakati abantu bano okusinziira bonna tebalina byetaago byebimu ne tulaba nti waliwo abalina ebyetaago ebingi ennyo waliwo abaliko kalekaleko newabeerawo abalala abeetaaga abasobola okweyimirizaawo kakatono so ne tutandika okubawa obuyambi mu bitundu ebyo ebisatu naye abantu wetwebuuzanga ku bantu ne batugamba nti nedda musaana okulungiya engeri gye mugabamu obuyambi kubanga waliwo abasobola okwebeesizaawo ddala so we twava ate nga tukolera wamu ne gavumenti ne UNHCR ne tubateeka mu bitundu bisatu ngaaliwo abaali obubi ennyo nga bwe teri ensonga lwaki tobawa buyambi newabeerawo abaali waddeko abo ne tubawa obugabirizi naye nga si bungi nnyo ngaobwabali abaali obubi newabeerawo bannaffe abaali obulungiko abo ne tulekerawo okubawa obuyambi sente zisobole okumala bali abali obubi ennyo n'abali kalekaleko okumala ekiseera ekiwanvu nekituleetera kati ebyo byali byakutangira njala eyali eruma abantu naye ne tutandika okulowooza naye tukoze tutya okulaba nti abantu bafuuka bulungi mu kiseera ekiwanvu kubanga nga bwe ngambye okuva 2021 sente zibadde zikendeera awo nekituleetera okuba n'engeri gye tukolamu era twaleeta projekiti gye bayita Safe Reliance Model ng'eno egendererwamu kutumbula obuvumu bw'abantu okwekolera sente era ng'eno projekiti tulowooza nti nga tuyise mu bintu eby'obulimi ebintu by'okusubula ebintu amagezi g'emikono nti abantu basobola okubaako ne sente ze bafuna okwebeesaawo kati tetwakomaawo ka nga bwe nagambye netutandika n'okubayunga ku butale obulala obutale obw'e Hoima juzi twakava e Masindi mu mwoleso gw'abalimi twatute gurupu ne zitunda ebintu bingi netugenda nga tubayunga kubaguzi ab'enjawulo okulaba nti bafuna ebintu naye ne bannaffe bali betuwa obuyambi abatasobola kukola mirimu gino emirala nabo tusigala tulabiriza engeri gye beetusako ebyokulya era tulina strong monitoring systems zikwatagana n'obutale obuli awo omwaka guno obutale bwatugamba nti ebintu byeyongeramu bbeeyi gye buvuddeko awo era nekituleetera naffe okulaba nti twongera ku kasente k'abali betuwa era twayongerako 2,000 buli muntu mu maka basobole era okwetuusaako ebintu ebyo
1: webale munokoro mugolosi abwakaire kutukuza edakiiki 16 tumalire program njagaruko wa mugolosi otugambire nka ekitongole kya World Program mukozere muto kurora ngu habaho embeera ekugenda omu maiso runi sustainability model hagati y'abantu n'abakwangara n'ensuhuki mu nsonga ez'amarwaro ebyokulya otaireho n'amasomero
0: nyanzayo moderator kakati ku Self Reliance Model gye tulikola tugitadde mu bintu bina ekisooka tugitadde mu kutumbula amagezi g'abantu mu by'ensimbi okusomesa si kusomesa kwokka naye n'okubayunga ku mabanka gye basobola okufuna obuyambi wamu n'okubajja mu kutereka sente mu bubokisi batereke mu banka n'okwekolamu obwegassi nga ababundabunda era